Ke akua manaloa, ho o mai ka I a mākou, ke ia ka uleo pule, me ka mahalo aloha. I loko o ka inoa o ka makua, ke kekia me ka uhane hemolele. Amene, amene, amene.